0: Är du säker på det här nu? Det här virker
1: insikt.
0: Ukados leroftalotta.
2: Och denna gången är vi på jakt efter det jävligaste stället.
1: Jag tror jag hörde någon där.
0: I Alegit, Sandträsk sanatorium. Det har alltså dött 16 000 människor här inne.
2: Och fader, nu får jag följa stäkning bak mig hela tiden.
1: Skicklig känsla att vi inte är alene här.
3: Stian Staysman, väldigt hyggelig att ha dig med i Abelstorn.
2: Ja, väldigt moro att vara med och.
3: Ja. Du, det vi hört från nu, det var ett klipp från den serie som du är med i, där du är en spökelsesjäger som heter Förbannelsen. Vad är det för nå? För de som inte har sett det.
2: Nej, vi reiser ju, det är en slags roadtrip med mig och Ole Rune Hetta, så det är NRK Sápmi som producerar för NRK1. Det är vi reiser runt på en roadtrip och besöker historiska eller steder som har en skummel bakgrund. Och så prövar vi att nästa lite upp i historien runt det stället. Kanske övernatta där, kanske pröver att uppleva något övernaturligt. Mm. Och ja, det är väl sånt kort uppsummert.
3: Ja, du för du startade med den här serien. Mm. Tror du på spökelser?
2: Jag är ju lite sån jag är ju en rädd typ. Det vill jag säga si, i allra högsta grad.
3: Okay.
2: Ja, jag är ju sån som jag klarerar rum för jag ska sova och sån. Jag checkar under in i skapet. Jag checkar under sängen.
3: Ja.
2: Jag checkar liksom alla rum som är inte bara ett väggdyr. Det är jag letar efter ting som jag inte vet vad är. Och så är ju en av mina största skräck att jag finner någon.
3: Ja.
2: För det har folk spurt mig vad om det står någon inne i det skapet.
4: Ja.
2: Och då har jag har inte någon sån lösning på vad jag ska. Ja. Men nej, men jag är ju en fyr som är lite rädd. Det är säkert därför jag ändte upp i det programmet där.
3: Ja.
2: De ringte mig ju från NRK och började spöra mig massa frågor om spökelser och okulta ting, mycket frågor om jag likte norrområdena. Så jag skönt att det nog variera.
3: Mm.
2: Och någon månad efter på så blev jag sent upp till Finnmark och jag på en prövefilming då med min medprogramledare Ole Rune heter
3: han. Du har lagat två säsonger nu och det jag lurer lite på är ju har detta här utvecklat sig, har du blivit mer eller mindre obvist om spökelser?
2: Så efter säsong 1 så vill jag säga si att jag i varje fall blivit en tuffare fyr. Jag törde uppsöka de skumla stenarna och hade lite grann mer jag vet inte. Första episoden var ju att jag var livrädd konstant i 14 dagar uppe i Neiden uppenbar. Efter vart så blev jag liksom tuffare och tuffare på det, men så började vi laga säsong 2 och där startade vi ju med att besöka ett ställe som heter Sandträsk sanatorium och lite på tull, för vi är ett seriöst dokumentarteam från NRK trots allt. Så men så lite på tull så blev jag enig med Norwegian Ghost Hunters om att få låna lite såna instrumenter som kunde liksom måla bevegelse och temperaturändringar och sånting. Och det hade ju med ditt lite med ironisk distans. Vi testade det, inte slå ut utan grund. Vi testade allt, att allt funkade som det skulle. Drog med det in på sanatoriet och placerade det ut på lite strategiska steder. Och det är klart en känsla när du sitter och tar en kaffe 30 meter borta från en sån bevegelsesensor som är placerad utanför ett ställe vi vet det ska vara aktivitet från spökelser, och den bevegelsesensorn börjar att pipa.
3: Mm.
2: Det ja, då började jag och faktiskt bli ordentligt rädd igen. Så nu är jag ju liksom, jag trodde jag hade blivit tuffare, men nu är jag ju ännu mer pingle än jag någon gång har varit. Så ja.
3: Ja, nettopp, ja. Du, vi tar och hör ett litet klipp från akkurat det du snackade om nu för vi tar första frågan här.
0: Men varför lyser den nu? Den ska inte lysa nu.
2: Nej, sluta kedda. Vet du vad? Jag syns det här är helt jävligt.
0: Men har vi egentligen ett behov för att veta att det är något där?
2: Ja.
3: Ja, okej. Okay. Och det var en fin inledning till första frågan här som är från en som bara kallar sig för en ivrig lytter. Jag hatar att inrömma att jag ser på Åndenes makt. Förhoppningsvis så ser han också på Förbannelsen, den ivrig lyttaren. Dette TV-programmet som reiser rundt i Norge på jakt etter tilsynelatende uforklarlige hendelser. Jeg tar meg selv i å se på dette med stor fascinasjon da jeg ofte befinner meg i en ambivalent tilstand, der på den ene siden mener jeg logisk kan forklare hva som foregår, og på den andre siden la meg rive med av TV-programmets løsningsmodell. Kan tårnet hjelpe meg i å rydde opp i hva som foregår? Fra før av kjenner jeg til teorier om lavfrekvente lyder som får øyeepplet til å vibrere og som igjen gjør at man ser syner. Jeg har så lest at lekkasje fra oljefyring og paraffinlamper kan være en plausibel årsak til hallucinasjoner. Hendelser folk har opplevd i forbindelse med søvn, tenker jeg automatisk ikke har validitet. Og videre det en del hendelser jeg synes kan forklares med psykisk sykdom. Det også lett å tenke at sterk sorg og savn kan føre til følt tilstedeværelse av nære slektinger, og så videre. Det kanskje vanskelig å si noe på generell basis om en så stor mengde hendelser og rare historier, men noen fellesnevnere må det jo være. Kan dere hjelpe meg å forklare hva det egentlig som foregår når folk opplever slike ting? Spør da denne ivre lytteren. Gaute Einevall, du altså fysiker, hjerneforsker, og har lyst til å svare på dette.
4: Ja, altså for det første det dette med, altså når du da oppfatter et eller annet rart, da ser et gjenferd for eksempel etter en person som har levd for 300 år siden, så altså det, alle sånne oppfattelser, det jo hjernen som lager den oppfattelsen, så det egentlig to muligheter da. Enten det noe som skjer ute i den yttre verden, eller så det noe som skjer inni hodet ditt, og det at det skjer inni hodet ditt betyr ikke at, at du gæren eller noe sånt, det betyr fordi at alt, hele oppfattelsen når jeg kikker på dere ut nå, så er ikke dette en direkte kopi av den yttre verden, det bildet jeg har i mitt indre. Men man kaller det med bevissthet faktisk en kontrollert hallucinasjon.
3: Mm-hmm.
4: Det en hallucinasjon, alt på en måte en hallucinasjon, for det noe som hjernen lager da.
3: Så det, ja, for det et bilde jeg har også hørt at hjernen, hvis man tenker på hjernen som en datamaskin igjen, da,
4: ja,
3: så lager den en simulering av et eller annet ytre rom.
4: Man kan godt tenke seg, så det ikke, det man ser, det man opplever, ikke direkte det som utenfor. Det det som hjernen lager et bilde, indre teater, basert på det som så det forklarer jo da, ikke sant, en hallucinasjon jo da en ordentlig hallucinasjon, kanskje hvis man får en psykotisk psykose for eksempel, så henger liksom ikke det som skjer inni hodet ditt noe særlig sammen med det som skjer utenfor i det hele tatt. Da. Så det egentlig to muligheter da, hvis man tenker på, du måtte se et gjenferd. Du hadde jo hun der general Birte nede på denne Elingård, som hun en dame, som en ganske kraftfull dame, som levde på 1600-tallet. Så det en mulighet at det noe avtrykk etter hun general Birte som levde for 300 år siden, og ut fra det vi vet fra fysikken og naturvitenskapen i dag, så det liksom, hvis det ikke noe sånn, hvis du forlater et rom, som general Birte for eksempel gjorde for 300 år siden, så det ikke noe avtrykk, noe energi, i hvert fall energi som fysisk forstand, igjen etter henne da. For de forsvinner når personen forsvinner. Det kan være noen luktmolekyler, men det, for at hvis en general Birte lukta veldig spesielt, så kunne man kanskje liksom lukte at det her har general Birte vært da. Men at det har vel ikke hengt igjen i 300 år da.
3: Nei.
4: Så jeg kan si veldig sånn, det en del av disse overnaturlige fenomenene, dette med tankeoverføring for eksempel, som veldig lite, ikke forenlig med det veldig sikker fysikk da. Så jeg tror jo det er mer interessant å lese hva som skjer inni hodet.
3: Ja.
4: Ja. Og der det jo, for det jo en sånn, vi har jo feberfantasier, at det at tilstanden du i, påvirke hvordan du oppfatter ting. Ja. Det ganske sånn, det ganske åpenbart da. Ikke sant? Fordi så du kan være liksom, hvis du stresset, eller for eksempel, det ble jo nevnt at det var noe du ikke leser fra spørsmålet under opppussing.
3: Ja.
4: At det mye sånt knyttet til opppussing.
3: Ja.
4: Av disse åndenes makt. Og det kan jo være, for da har man litt stresset, fordi at det mye penger, og man tar masse raske valg, og så krangler man med partneren, om hva farger, og så at du blir mer, og så det jo litt dette med at du på et gammelt hus, kanskje, og sånne ting. Så det så mye med settingen, som gjør at du da kanskje mer mottagelig for oss, for å se sånne ting da. Og det en sånn vanlig, så det en, jeg sier da, den mest sannsynlige forklaringen på disse tingene her da.
3: Ja, nå spretter fingrene i været fra alle paneler. Vi kan starte med deg, Ida.
5: Ja, jeg tenker jo absolutt som du sier, altså alt, vi jo fortsatt ikke helt sikre på vel om hjernen vår tolker verden rundt oss sånn den faktisk sånn at dette med hvordan, altså, hva slags kjemi vi har i hjernen vår vil jo variere i forhold til dette. Men ikke bare det. Det som kanskje også har veldig mye å si er jo hvordan hjernen vår primet til å fortolke disse eventuelle synsinntrykkene, luktinntrykkene. For eksempel med opppussing, da, som, for å ta det som eksempel, det jo kaotisk for de aller fleste. Vi har jo ikke tid til det, ikke sant? Og det ting overalt, og ting kan flytte på seg, og hvor la man egentlig den spaden, var det der, eller den hammeren, eller var det der? Så det jo veldig mange åpninger for at det kan skje litt sånn uforutsette, kaotiske ting. Men i tillegg så tenker jeg at det som kanskje har vel så mye å si er vår hang til liksom åndelighet, altså hva slags erfaringer, hva slags kulturelt rammeverk, hva slags opplevelse vi har gjort oss tidligere, og hvor mottagelig vi er til å fortolke noe i en litt sånn åndelig setting.
4: Og så er det så gøy.
5: Ja.
4: jeg sjekket det er 8-10 podcaster i Norge som bare handler om spøkelser og overnaturlige ting.
5: Ja, ja.
4: Så, og det synes jeg jo selv, og spøkelseshistorier og sånne ting. Så det er jo mye morsommere den at det bare er noe som skjer inni hjernen din fordi du er stresset. Det er ikke noe gøy forklaring.
5: Jeg tenker at vi har liksom en tilbøyelighet til å la oss fascinere av dette alle sammen på et eller annet vis. Og jeg tror, altså sånn, bare fra min egen erfaring, som barn var jeg jo veldig glad i spøkelseshistorier.
3: Ja.
5: Skrev masse spøkelseshistorier. Jeg lurer på hvorfor jeg ble rettsmedisiner egentlig. Men jeg likte, og det var virkelig sånne dryppende med vikingspøkelser inne i en grott, og alle, vi fikk telefoner fra folk i klassen, altså foreldrene som fortalte at barna fikk mareritt og sånn.
3: Okay.
5: Men, og jeg var helt overbevist om når vi sløya fisk, at jeg hadde sett gjenferd.
3: Oh, ja. Gjenferd. Fiskegjenferd?
5: Ja, jeg hadde jo sett fisk som var virkelighet, så det hadde ingen innvoll, ingenting igjen, ja. Lå og sprella, ikke sant?
3: Ja.
5: I mange minutter, så det er helt klart at det fantes spøkelser.
3: Ja.
5: Men nå jobber jeg jo med obduksjoner, altså undersøkelser av døde, og blir jo ofte spurt om jeg opplever noe overnaturlig.
3: Ja, gjør du det?
5: Nei.
3: Nei,
5: for det tror jeg ikke hadde vært forenlig med min jobb. Det hadde vært utrolig trivelig å holde på med det jeg gjorde, ja. Hvis de døde snakket i meg hele tiden.
3: Ja.
5: Så det har jeg bare, den muligheten har jeg bare eliminert. Jeg er ikke åpen for det.
4: Ja, gøy TV-serie.
3: Nå sprekker filosof Einar Døring.
6: Ja, altså, det er jo også en interessant sånn evolusjonær forklaring på det her. Da. Altså, at det kan ha vært litt mer lønnsomt for folk å se intensjoner bak ting i naturen. Litt for ofte, heller enn litt for lite. Så hvis det var en tiger i buskene, og du ikke så intensjonen om at den skulle ta deg når som helst, du bare hørte noe rasling og tenkte ikke noe mer over det, så der var det fortere. Så de som var tilbøyelige til å se, høre liksom rasling som en tiger som var på vei mot deg, med en intensjon om å spise, og reagere på det, de overlevde og fikk flere barn lettere, fordi det passet seg bedre. Så den paranoiaen som Staceman snakket om, som jeg også har, den der livredd for noe under skjenga, og tør ikke å ha beina helt strekt ut under dyna, for de tar igjen og sånn. Alt det er jo på en måte en slags overreaksjon, ikke sant, på som har lønt seg da historisk sett, og så har vi bygd litt på det.
3: Ja, ikke sant.
6: Og så er det litt som bias-effekt at når du begynner å se etter noe, så er det ekstremt lett å finne verifikasjoner på det du ser etter.
3: Ja.
6: Så hvis du først tenker jeg har lyst på barn, så ser du barn overalt. Og før du tenkte det, så så du aldri noen barn i verden, ikke sant? Litt den samme effekten. Hvis du er åpen for en overnatur, så ser du det overalt.
3: Ja. Stian, du...
2: Nei, altså det med energier da, du var jo inne på det. At det forsvinner. Men her har jeg tenkt på en ting. Nå vet jeg ikke hvor smart det er, men det er i hvert fall tenkt på en ting som jeg ikke helt kan forklare. Hvis du går inn i et rom og noen har kranglet, så kan man føle det, selv om alle rundt prøver å på en måte lage en hvis du går inn i et rom når jeg var liten gutt da, og du merker at foreldrene dine hadde kranglet, selv om de prøvde å late som de ikke hadde gjort det. Og derfor så har jeg tenkt, hvis det har vært sterke nok hendelser, sterke nok damer da, som bitte ut på Elingård, har vært der, kan hennes spor bli værende der over lengre tid, eller er det noe annet, er det en annen grunn til at man tenker at shit, her er noen krangler, eller her er det enormt dårlig stemning?
4: Så, altså for første vil jeg si, hvis du var virkelig interessert å finne ut dette med om du kunne kjenne forskjell på, så kunne du gjort en ordentlig forsøk på det, av to sånne kranglepar, og et ikke-kranglepar i to rom, og så gått inn etterpå og sjekket. Og hvis du hadde funnet en sikker effekt på det, så hadde du fått Nobelprisen. Det ville vært, så det er, så grunnen til at jeg liksom, ikke liksom, grunnen til at vi, for det, altså det, alt med overnaturlighet, er mye mer interessant enn hele det vitenskapssamfunnet holdt på med for øyeblikket. Så hvis det var et sikkert funn på det, så hadde vi alle hoppet på det, altså.
3: Okay.
4: Men i vitenskap nesten av prinsipp, så skal man utelukke man jo ingenting, da.
7: Ja, du hørte hjerneforsker Gaute Einevold, lege og rettspatolog Ida Gravensten, filosof Einar Døinger Bøhn og artist og spøkelsesjeger Stian Staceman Torbjørnsen i dette utdraget fra Abels tårn. Programleder var Torkel Jemterud. Du hører på Ekko, og vi er snart klare med Trumps USA.
8: Her er NRK Nyheter, klokka 7. Rundt 90 mennesker har mistet livet i en sterk storm med regn og hagel i Indias mest folkerike delstat Uttar Pradesh, melder Reuters. Noen av dødsfallene skyldtes trær og vegger som gikk over ende I stormen, sier en tjenestemann. Stormer vanlig I den nordlige delstaten I den varme årstiden mellom mars og juni, før monsunen setter inn. I Ukraina to personer drept I russiske angrep I natt. Minst en person drept og 16 såret etter at hovedstaden Kyiv ble utsatt for et omfattende russisk luftangrep. Også I Zaporizjzja sørøst I Ukraina en person drept. AFP rapporterte om kraftige eksplosjoner I Kyiv, og flere boligblokker og sivil infrastruktur fikk skader I angrepet. Så andre nyheter. Det kriserammet helseforetaket I Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra. Men helseforetaket har store økonomiske problem, og de ansatte mener dette alt for lite, sier hovedstillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne-Louise Osvik.
9: Jeg tror alle helt enige om at dette her ikke nok. Det måner ikke I det store bildet I det hele tatt.
10: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste 3 årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte avlyst.
11: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad I år og neste år, men det klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
8: Det sa administrerende direktør I Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synøve Hole. I Lørenskog 4000 av de ansatte I kommunen uten e-post etter et dataangrep I helga. Dette fører blant annet til at eksamen henger I en tynn tråd, skriver IT-bransjenettavisa digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som nødvendige for å gjennomføre vårens eksamensprøver, ifølge kommunen. Jonas Love klar for å representere Norge I semifinalen I Eurovision I kveld. Går han videre, venter finalen på lørdag. Det kan også virke som artisten har fått kontroll på stemmeproblemene han har slitt med, for under gårsdagens generalprøve leverte han godt ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen. Artisten var selv fornøyd, men innrømmer at han sklei på scenen og at det ikke var planlagt.
12: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken første gang det skjedd. Jeg fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move. Så denne 4-6-greien, den jo bare så langt ut på landet nå at det ikke vitsig. Og vi får ta den boten, det får bare være.
8: Og semifinalen kan du følge på NRK 1 og på NRK.no I kveld fra klokka 21. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
13: Gode gjenhør I NRK P2.
14: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun I appen NRK Radio.
15: Det mellomkrigstid, og spritsmuglerne har gode tider I et Norge, der det hverken lov å selge eller kjøpe sprit. Om nettene vrimler det av båter på fjordene langs kysten, sprit kan I lastes og losses, og sedler bytter hender I nattmørket, og bakmennene blir rikere og rikere. Politiet gjør sitt beste for å stoppe smuglerbandene, men det vanskelig, for de glamorøse smuglerne har støtte I befolkningen, til og med langt inne I politiets egne rekker. Ingen villig til å sette hardt, mot de tilsynelatende harmløse smuglerne. Helt til en natt I 1923, hvor glansbildet for alvor slo sprekker, og smuglerne ble lagt for alt.
16: Så hørte vi de skrek om hjelp. Vi ikke lettere, vi punkt I Berg og Leivrisen på bygde politistasjon. Og vi har låst så mye blod nå som vi kan få noe hjelp.

0: föreslår en låt med massa akkordskifter och en jätteintrikat melodi, men alla kan på något sätt alltså sätts med så lite som det går stegen runt, men alla kan ju på något sätt lära sig so what och pröva så gott de kan spela över den och så ja, ja, det är väldigt länge sedan jag har hört på Kind of Blue, men jag är ju väldigt glad i kanske det, ja, för exempel på Foreign War då, var de spelar So What, han spelar, alltså den versionen är ju jätte annorlunda än från ja själva skivan då, och där går han ju ända mer ut på något, så det är ju också, jag tänker att den skivan har lagt väldigt sån grundlag också för lite mer som friare improvisation, det är ju faktiskt ha en, ja, även om det på något är modalia, så sånn så har det också lagt lite grundlaget för allt på sig riffmusik, tänker jag att det är möjligt att liksom ha ett eller annat väldigt statiskt och tonalt och så bara spela vad man vill upp på det. Man inte hålla till dorisk skala.
1: Alltså den stöter ju på var som helst. Du kan gå in på en kafé ja, hvor man tänker att här spelar de i hvert fall ikke jazzmusik, men då kan plötsligt den vara i bak. Väldigt mycket kan se om Kind of Blue. Alla låtarna alltså ja. Har påvirket meg mye. Så i dag, og når man snakker, snakker om musikk, om, sammen med studenter og sånn, om Coltrane, og det her med å kunne bare spille i vei. På, så det bruker jeg litt med studenter. Også. Bare å kunne ha en akkord og liksom bare spille på det da. Så det kan for mange være en døråpner.
2: Ja, det er jo verdens mest solgte jazzplate, har jeg lest. Hva tror du det som appellerer til folk?
1: Det er fantastisk musikk, uten å provisere alt for mye, kanskje. Hvis du skal appellere til mange. Det er musikk som du kan sette på og lytte på i hodetelefoner, og bare lytte på detaljer. Men du kan også faktisk ha det i bakgrunnen på en kafé ja. At det går an å gjøre så mye flott ut av lite da relativt lite ja. Få akkorder og at det litt plass det plass I musikken
3: Det var Anniken Sunde som hade mött Hildegunn Øyseth och så för det Tuva Olsson två trompetister om sitt förhåll till Miles Davis

0: eller längre sträck över en tonalitet, och det gav ju då musikerna rum för att uttrycka sig mer fritt, både melodisk och ska lägga mer uttryck i spelet sitt då. Så att det var en utveckling som fortsatte vidare in i de senare perioderna till Miles.
1: Saxofonisten Kjetil Møster om sitt forhold til Miles Davis-plata Kind of Blue.

0: Ja!
1: Det var morsomt dere kom, fordi vi snakket akkurat om meg, eller?
2: Nei.
1: William nevnte akkurat Miles.
2: Miles er overalt, ja. Til enhver tid.
3: Ja, hva var dere snakket om da?
0: Vi holder på å øve til jazzfest nu. Og sen så... då sa jag bara till mig, men kör lite så här Miles, vad har man typ? Eller det är ju verkligen ett sound där.
1: Ja, det är så liksom.
0: När jag tänker Miles sound typ så är det väldigt så harmon ljust och liksom ska man säga ömtåligt typ eller skört typ så. Men sen har han ju eller så här, det går ju inte att säga bara Miles sound eller för det är så brett liksom, men det var det jag tänkte på.
2: När du säger Miles Sander så är det första jag tänker på det en sån kniv. Egentligen som bara bor sig i
1: öret
2: ditt.
1: Ja. Liksom kallt, ett kallt blad.
0: Ja. Ja.
3: Vad betyder Miles Davis för dig?
1: Väldigt mycket. Det var på något sätt min första sån stora trumpetinspiration. Det var såklart Kind of Blue, som säkert många andra. Det var liksom det första jag kickade skikligt på planket. Jag känner det har fyllt mig. Alltid, eller det liksom alt, det noe, en man stadig vender tilbake til. Ja, og når man kjenner seg uinspirert eller umotivert eller ja.
3: Ja.
1: For meg i hvert fall.
2: Absolutt.
4: Ja, men det er jo, han har jo også bare lykkats spela med så många eller sätta ihop så många band med också andra väldigt duktiga. Alltså han var ju väldigt bra bandledare också, inte bara individuell musiker. Det är kanske det som också är en av de största grejerna. Tror jag också med honom, bara hur han lyckades hitta alla de här unga som, och, så, ja, och få ut dem i världen. Så det var ju verkligen en massproduktion av jazzmusiker. Han lyckades liksom höja upp dem liksom väldigt mycket.
5: Någon människor tränger inte efternamn. Det finns liksom bara en Miles. Han gav allt för musiken. Omtrent hvert femte år brant han seg ut, forsvant for en stund, for så å komme sterkere tilbake gjennom 40 år. Men det kostet. Vennskap, ekteskap, helse og helbred. Aldri vise svakhet, aldri se seg tilbake. Alt vi kan gjøre å takke. Og lytte. Lytte etter det som ikke der. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Weire og redaktør Ingrid Nordstrand. Og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil i appen NRK Radio.
6: I am what I am. That's the first thing I learned from my grandfather at the table. I am what I am. That means a whole lot.

0: morsomt dere kom, fordi vi snakket akkurat om meg. Eller, nei. William nevnte akkurat Miles.
1: Miles overalt, ja. Til enhver tid.
2: Ja, hva var dere snakket om da?
3: Vi holder på å øve til jazzfest nu. Och sen så... då sa jag bara till mig, ja men kör lite så här Miles. Vad har man typ? Eller det är ju verkligen ett sound där.
4: Ja, ja det är så liksom...
3: När jag tänker Miles soundet typ så är det väldigt så harmon ljust och liksom ska man säga ömtåligt typ eller skört typ så. Mm. Men sen har han ju eller så här, det går ju inte att säga bara Miles soundet eller för det är så brett liksom men ja. Det var det jag tänkte på.
1: När du säger Miles soundet så är det första jag tänker på det är en kniv. Mm. Ja. Egentligen som bara borer sig in i öret ditt.
0: Ja. Och liksom kallt blad. Ja.
2: Vad betyder Miles Davis för dig?
0: Väldigt mycket. Det var på en måte min första sån stora trompetinspiration. Det var selvfølgelig Kind of Blue, så säkert många andra. Det var liksom det första jag kikket skikkelig på planket. Jag føler det har fyllt mig. Alltid, eller det liksom alt, det en man stadig vender tilbake til. Ja. Og når man kjenner seg inspirert eller umotivert eller ja.
2: Ja.
0: For meg i hvert fall.
1: Absolut.
5: Ja, men det är ju han har ju också bara lyckats spela med så många eller sätta ihop så många band med också andra väldigt duktiga. Alltså han var ju väldigt bra bandledare också, inte bara individuell musiker. Det är kanske det som också är en av de största grejerna tror jag också med honom, bara hur han lyckades hitta alla de här unga som och så ja och få ut dem i världen. Så det var ju verkligen en massproduktion av jazzmusiker. Han lyckades liksom höja upp dem liksom väldigt mycket.
6: Någon människor trenger inte efternamn. Det finns liksom bara en Miles. Han gav allt för musiken. Omtrent hvert femte år brant han seg ut, forsvant for en stund, for så å komme sterkere tilbake gjennom 40 år. Men det kostet. Vennskap, ekteskap, helse og helbred. Aldri vise svakhet, aldri se seg tilbake. Alt vi kan gjøre å takke. Og lytte. Lytte etter det som ikke der. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Weire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil i appen NRK Radio.
7: I am what I am. That's the first thing I learned from my grandfather at the table. I am what I am. That means a whole lot.